Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, prisiminkit mažąjį princą. Svarbiausia, dažnai tylu, bet tikra. Ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kartu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Desire, daina Life. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad ši valanda priklauso jums. Netrukus skambės Jamiroquai daina Seven Days in Sunny June. Tai kūrinys apie trumpą laiką, kuris palieka ilgą pėdsaką. Septynias dienas, kai viskas atrodo įmanoma, kol vienas sakinys staiga sustabdo artėjimą. Aš tave pažįstu per ilgai, kad mums kas nors išeitų. Ir jums lieka ne pyktis, o klausimas, ar drįsite pasakyti, ko norite iš tikrųjų. Ta primena Frida Kahlo. Po avarijos ji buvo prikaustyta prie lovos, bet pasirinko netylėti. Ji tapė skausmą, meilę, savo tiesą ir iš to sukūrė jėgą. Kaip ir šioje dainoje, svarbiausia ne patogumas, o atvirumas. Jamiroquai, Seven Days in Sunny June.

Jūsų ką tik skambėjusi Black Pumas daina Colors buvo apie vidinę spalvą, kuri keičiasi kartu su jumis. Joje daug šilumos ir tikro gyvo balso. Todėl ji tinka, kai norisi aiškumo, o ne triukšmo. Ir kai jūsų vakaras prašo paprastą, bet stipraus jausmo. Toliau laukia kūrinys, išleistas kaip atskiras singlas su Londono sesijų orkestro stygomis ir turėjęs autorystę

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu. Mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti, ir man nuo širdžiai malonu, kad klausotės. Toliau skamba Andrea Bocelli ir Fall on Me kartu su Matteo Bocelli. Likite su manimi iki pat ryto.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykite švelniai. Jūsų naktis tai būna jums saugi erdvė, o jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria tylą, kurioje lengviau susidėlioti mintis. Leiskite sau neskubėti. Vienas ramus įkvėpimas, vienas lėtas iškvėpimas. Ir jūs jau arčiau poilsio. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje lietus. Šiauliuose ir Alytuje smarkus lietus. Kaune 24, Vilniuje 22, Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Alytuje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

0: Hold.
1: Ką tik skambėjęs kūrinys iš Muse turėjo tą įtampą ir šviesą, kuri jums tinka, kai norisi susitelkti ir įdėti pirmin, net jei diena buvo triukšminga. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau leidžiasi į pabaigą, o jums kuriame ramų perėjimą į rytą, kad jūsų mintis būtų lengvesnės, o širdis ramesnė šią akimirką. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba Lionel Richie daina Truly. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulyje skelbiama apie rimtus įtarimus Slovenijoje. Šalies prezidentė siejama su galimais ryšiais su Rusijos žvalgyba. Tarnybos vertina informaciją, o viešojoje erdvėje keliami klausimai dėl nacionalinio saugumo, institucijų atsparumo ir galimų tolesnių veiksmų. Ukrainoje po Rusijos smūgių Kryvyj Rihe pranešama apie augantį žuvusiųjų skaičių. Gelbėtojai tęsia paieškas ir pagalbą nukentėjusiems, pareigūnai fiksuoja sugriovimus, o tarptautinėje bendruomenėje stiprėja raginimai dėl papildomos paramos ir oro gynybos. Lietuvoje pranešta, kad greta Klaipėdos planuojama statyti dar vieną mokyklą. Savivaldybė akcentuoja augantį mokinių skaičių, poreikį mažinti klasių perpildymą ir užtikrinti patogų pasiekimumą jums ir jūsų šeimai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 22. Pasaulio istorija ši data siejama su žmogiškumo taisyklėmis. 1864-aisiais Ženevoje 12 valstybių pasirašė pirmąją Ženevos konvenciją, nustatančią sužeistųjų apsaugą kare. Jums tai priminimas, kad net sudėtingiausiais laikais, kuriami susitarimai, kurie saugo žmogų, jo orumą ir pagalbos teisę. Muzikos istorijoje rugpjūčio 22 pažymėta pop viršūnė. 1987-aisiais Madonna su daina Who's That Girl pakilo į pirmą vietą Jungtinių valstijų singlų sąraše. Jums tai akimirka, kai vienas priedainis tampa viso sezono ženklu. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums nepraslystų svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, jūs jau lenkiate dieną per kelis žingsnius. Įkvėpimui prisiminkim Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami kitų gyvenimą. Rinkite savo kryptį ir judėkite drąsiai. Šiandien verta pradėti nuo vieno tikslaus sprendimo. Netrukus eterį perims mūsų kolegos. Jie tokie punktualūs, kad rodos žadintuvą užsuka dar prieš jam suskambant. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Κλάμα.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainoje Kryvyj Rihe Rusija dronai smogė prekybos centrui. Čia kilo didelis gaisras. Mažiausiai 16 žmonių žuvo, 130 sužįsta, apie 30 jų kritinės būklės. Dar 9 žmonės dingė be žinios. Šią informaciją skelbė vietos pareigūnai. Ataka įvyko vakar antroje dienos pusėje. Tuo metu šį ryt Rusijos dronų smūgį Kyjive ir Zaporižiuje pražudė dar 2 žmonės. Lietuvoje pedagoginėse psichologinėse tarnybose formuojasi didžiulės eilės vaikų, kuriuos prašoma įvertinti ir nustatyti specialiuosius ugdymosi poreikius. Be tokio vertinimo mokiniai ugdymo įstaigose negali gauti specialistų pagalbos, klasėms neskiriami mokytojo padėjėjai. Pavyzdžiui, Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vaiko įvertinimo dabar tenka laukti 11 mėnesių, eilėje daugiau nei 2000 vaikų. Laikinoji tarnybos direktorė Edita Astapovičienė sako, kad eilės didelės, nes trūksta švietimo pagalbos specialistų. Lėšų papildomiems etatams yra, tačiau norinčiųjų dirbti nerandama.
1: Na, sistemoje mes matome, kad tos eilės dar padidėjo nuo 24 metų rugsėjo, dar ir dėl to, kad išėjo nauja tvarka ir vietoj anksčiau kelių lapų vertinimo išvadų, dabar mūsų išvados yra iki 13 puslapių. Tai tas laikas, aišku, pailgėjo. Darbas tikrai yra atsakingas ir sudėtingas ir ne visi jį pasiryžę dirbti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad problema išties didelė. Mokyklos neturi teisės skirti pagalbos mokiniui be oficialaus vertinimo. Lietuvos vyriausybė šią savaitę skyrė daugiau nei 56 milijonus eurų Vokietijos karių vaikams skirtoms mokykloms Vilniuje ir Kaune. Planuojama Vilniuje statyti naują mokyklą Drujos gatvėje, o Kaune rekonstruoti Verkių gatvėje esančią mokyklą. Pilnos sudėties Vokietijos brigada turėtų būti dislokuota iki kitų metų pabaigos. Restauruota mokykla Kaune planuojama atidaryti po 2 metų, o naujai pastatyta mokykla Vilniuje po 6. Kanada skelbė, jog jungtinėms valstijoms pritaikys identiškus muitus po to, kai žlugo derybos dėl muitų mažinimo. Nuo šiandien Kanadai įsigalioja jungtinių valstijų taikomi muitai. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis teigė, jog Kanados muitai jungtinėms valstijoms sutaps doleris į dolerį. Ir apie orus, šiandien Lietuvoje audra. Numatomas lietus vietomis smarkus, taip pat galingas ir labai galingas vėjas. Vėjo greitis daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai, gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informaciją. Informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: Labą rytą visiems, 11 minučių po 8. Tie, kas anksti pabudote ir savaitgalį nutarėte pradėti kiek anksčiau. Džiaugiuosi už jūsų pasirinkimą, kad ir radijas yra įjungtas, kad ir greičiausiai kava arba tai jau padaryta. Ir, na, kažkaip bandysim praskaidrinti nuotaiką vieni kitiems šiandien. Tokį itin bjauroką, sakyčiau, dieną, savaitgalį, turbūt galima sakyti, bent jau sostinė šiuo metu tiesiog pilo kaip iš kibiro. Vos 18 laipsnių šilumos ir panašu, kad tai dar nėra pati blogiausia situacija. Nes prie jūros vakarinėje šalies dalyje yra situacija kur kas prastesnė, o ir vėjas ten yra tikrai stiprus, prognozuoja net iki 28-30 metrų per sekundę tokius gūsius, todėl sako, ir medžiai gali virsti ir gali susidaryti pavojingos situacijos, todėl visi tie, kurie esate vakarinėje šalies dalyje, pagalvokite, ar būtina šiandien kažkur labai keliauti, pagalvokite apie savo turtą, kur pastatyti saugiau automobilį ir panašiai. Na ir skėti šiandien turbūt tie, kas keliausite iš namų, tai kažką pasiplanavę yra tiesiog būtinas su savimi, na, tas vadinamasis raincoat, taip pat šiandien tikrai bus naudojamas daiktas, tai nepamirškite. Na, gera žinia yra tiems, kas ir rytinėje šalies pusėje yra, ir labiau į šiaurę, visai gal ir nebloga diena bus, iki 26 laipsnių turėtų sušilti, turėtų būti ir pragiedrulių, ir to giedresnio dangaus, ir net saulį išlysti. Labai tokia šalis mūsų šiandien Lietuvėlė yra pasiskirčiusi pakankamai kontrastingai, kalbant apie oro temperatūrą ir lietų bei stiprų vėją. Kaip ten bebūtų, šalia radijum tavo, klausantis laiko patikrintos geriausios muzikos, man atrodo, ir nuotaika bus geresnė ir diena eisis tikrai šauniau. Tad kviečiu likti įsijungus, gardžių pusryčių, jeigu jau pradedate pusryčiauti, na ir žinoma, iki pat pirmos kviečiu kompaniją palaikyti kartu.
2: Muzika, kurią jauti, M1+.
0: Muzika, kurią jauti.
1: O čia Simple Red, Sun.

0: 8:29 minutės. Leiskite dar kartelį trumpai jums priminti, kokį orą žada šiandien sinoptikai. Na, greičiausiai tikrai ne tą, kokią mes norėtumėm vasaros savaitgalį, bet yra kaip yra. Audra šiandien šalyje. Numatomas lietus, kai kur ir labai smarkus, taip pat gūsingas, galingas vėjas, vėjo greitis daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptiko labai tikėtina, jog virs medžiai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui, tad būkite atidūs ir atsargūs. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Na, skirtumai tikrai pakankamai dideli. Sostinėje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, o Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu sostinėje lyja ir 18 laipsnių šilumos.
1: Muzika, kurią jauti.

Rolling Stones Procesų daina I Can Get No Satisfaction. 8:41. Labą rytą visiems prisijungusiems prie M1 Plus. Šį šeštadienį, rugpjūčio 22-ąją. Šį kartą noriu papasakoti istoriją, apie kurią galbūt net nebūtumėt pagalvoję. Šį kartą pas mus Anthony Hopkinsas svečiuojasi, legendinis aktorius. Na, turbūt, jeigu išgirstat apskritai vardą Anthony Hopkins, pirmiausiai apie kiną pagalvojo, turbūt, ar apie aktorystę, ar ne, bet pasirodo, jis turi ir kitų hobių. Jau daugelį metų jis kuria muziką. Ir dabar šią savo pusę jis pristato visam pasauliui naujų klasikinių albumų Life is a Dream, kurį išleis leidybinė kompanija Decca. Hopkinsas šį kartą pasakoja, kad muzikos kūrimas jam nėra bandymas įrodyti, jog jis gali būti dar vienos srities žvaigždė, o kaip tik priešingai. Kompozicija jam yra labai asmeniškas ir spontaniškas procesas. Jis rašo tiesiog todėl, kad jam patinka kurti. Na, tiek pasiekus gyvenime, būdant tokio amžiaus, man atrodo, tikrai gali tiesiog mėgautis gyvenimu ir užsiimti savo hobiais. Ir galbūt čia ir slypi įdomiausias visos šios istorijos aspektas. Žmogus, kurio balsą ir veidą dešimtmečius atpažįsta visas pasaulis, klasikinėje muzikoje atranda visiškai kitokį save, savo balsą, be personažų, scenarijus, be kino kameros. Visiškai kitoks žmogus. Pats albumas atskleidžia Hopkinso meilę orkestrinį muziką ir jo ilgai puoselėto svajonę būti kompozitoriumi. Pats aktorius yra sakęs, kad kuria iš grino džiaugsmo būti gyvam. Taigi, štai prašau, jeigu norite pasiklausyti, susipažinti su visiškai kita aktoriaus Anthony Hopkins puse, pasidomėkite, suraskite, albumas vadinasi Life is a Dream ir jis jau yra išleistas ir jį nesunkiai galite tikrai rasti visose muzikos platformose. O mes grįžtame prie muzikos ir dar vienas puikus atlikėjas pliuse. Na, kuomet aš pagalvoju kažkaip apie Barry White, man visuomet asocijuojasi toks vasaros gražus savaitgalis, pozityviai gera nuotaika ir šypsena veide, tad tikiuosi tą nuotaiką pasidalinti ir su jumis ir ją perteikti jums šią tokią niūroką ir lietingą dieną.

0: Plus, plus.
1: Reclama.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainoje Kryvyj Rihe Rusija dronai smogė prekybos centrui, čia kilo didelis gaisras. Mažiausiai 16 žmonių žuvo, 130 sužįsta, apie 30 jų kritinės būklės. Dar 9 žmonės dingė be žinios. Šią informaciją skelbė vietos pareigūnai. Ataka įvyko vakar antroje dienos pusėje. Tuo metu šį ryt Rusijos smūgiai Kyjive ir Zaporižiuje pražudė dar 2 žmonės. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, esas įsitikinęs, jog amerikiečiai kariai į Lietuvą grįš. Esa buvo duotas toks pažadas. Tai Vaikšnoras teigė BNS žurnalistams. Klausimai dėl amerikiečių karių likimo keliami jungtinėms valstijoms, peržiūrint šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, tačiau dalis jų liko šalyje. Lietuva yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 jungtinių valstijų karių. Po duomenų nutekėjimo iš registrų centro sistemų vyriausybė skyrė dalį reikalingų lėšų pasenusius registrus atnaujinti. Tačiau to negana. Registrų centras sako, kad valstybės kertiniams sistemams atnaujinti reikalingas sisteminis finansavimas, kuris iki šiol nenumatytas. Todėl dabar registrai ne tik stringa, bet turi ir rimtų saugumo spragų. Registrų centro informacinių technologijų centro vadovas Antanas Raguotis sako, kad nuolat kyla ne tik duomenų nutekėjimo, bet ir viso valstybės gyvenimo sutrikdymo rizika.
1: Sistemos iš esmės gali būti kažkaip taip pažeistos, taip kad jos neveiks. Praėjusiais metais, man atrodo, ir vienos iš savivaldybių duomenis temos, tai yra, kurios buvo atakuotos ransomware'u ir sistemos neveikė kelis mėnesius. Yra žinoma informacija ir užfiksuota, bet jeigu, tarkim, įvyktų kažkoks tai panašus didelis incidentas su esminiu registru, na, tai iš esmės daugumo šalies informacinių sistemų tiesiog negalėtų veikti.
0: Ekonomikos ir inovacijų viceministro Dariaus Zailisko teigimu su finansų ministerija deramasi, kad artimiausiams 3 metams registrų atnaujinimui būtų skirta pakankamai lėšų, tačiau ar pavyks, neaišku. Meghan Markle svarsto grįžti į aktorės karjerą ir derasi dėl vaidmens Netflix seriale Gentlemanas. Tai skelbė BBC. Meghan Markle iš esmės nutraukė aktorės karjerą po santuokos su princu Hariu. Šią savaitę pora taip pat pranešė, jog kraustosi iš Jungtinių valstijų į Angliją. Ir apie orus šiandien Lietuvoje audra. Numatomas lietus vietomis smarkus. Taip pat galingas ir labai galingas vėjas. Vėjo greitis daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informaciją. Tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eterija Audrius Vanagas.
1: Sveiki visi tie, kurie pabudote ir prisijungote prie radijos stoties M1 Plus, rugpjūčio 22 šiandien. Metas naujienoms, muzikinėms naujienoms, norėtųsi jų gerų, pozityvių, šviesių, bet kartai žinot, nutinka gyvenimas ir yra kaip yra. Šį kartą grupės Def Leppard gerbėjus pasiekė tikrai skaudi žinia. Grupės gitaristas Vienas Campbellas atskleidė, kad po nesėkmingo kamieninių lastelių persodinimo jam vėl diagnozuotas vėžys. Apie ligos sugrįžimą muzikantas papasakojo naujame interviu. Campbellas su vėžiu kovojo jau ne pirmą kartą. Nepaisant sudėtingo gydymo ir nesėkmingos transplantacijos, gitaristas išlieka ryštingas ir jo žinutė dabar visiems savo gerbėjams skamba labai paprastai, bet labai stipriai. Nepasiduokite. Vienas Campbellas prie Def Leppard prisijungė 92-aisiais ir tapo labai svarbia grupės gitarinio skambesio dalimi. Per daugiau nei 30-mečių scenoje jis grojo kartu su viena garsiausių britų roko grupių ir nekartai rodė, jog rock'n'rollas tai ne tik muzika, bet ir ištvermė. Šiandien jo istorija pasiekė visus, liūdna ta istorija, bet mes galime prisidėti prie jo sėkmės, gyjimo ir prisiminti Def Leppard, Animal.

0: reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Kad tik čia trūnėjai, samaniniai. Pūpsė visą žalias nedžiavė byra.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

Jūsų palsenybė, rudens kalendorius jau pildosi, palikite jame vietos ir polsius, pa Vilnius, Anykščiai. Ilbiau, kai tokie orai, tikrai norėtųsi, ar ne, kažkur šiltai, jaukiai, masažo, malonumų kūniško. Oras šiandien tikrai nelepina, lietinga labai diena, sinoptikai prognozuoja tikrą audrą, labai gusingą vėją ir labai stiprų lietų, o ir griaustinį bei žaibus jo metu. Stichinis netgi, sako, greitis vėjo turėtų būti šiandien, tad būkite atsargus. Tikėtina, kad ir medžiai virs, ir pavojus žmonių gyvybėje gali kilti, o taip pat ir turtui, tad saugokite jį ir pasirūpinkite juo. Temperatūra labai smarkiai sviruos. Pajūryje 15, rytinėje pusėje Lietuvos 26 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje vos 16, Šiauliuose 20, o Panevėžyje 21 laipsnis šilumos. Mes visi žinome, jog rudeniop darbai pradeda vyti darbus, atrodo, jog nėra laiko net ir atsikvėpti, bet Spa Vilnius jums primena. Jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir paruošė jums labai gerą pasiūlymą. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net iki 30% nuolaidą. Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnė nuolaida jums dovanos Spa Vilnius. Pasiūlymo pasinaudokite ir poilsį planuokite patogiai spa vilnius.lt.

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
6: Reklama.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 14 minučių lieka iki 10. Geros dienos linkėdamas noriu jums pranešti džiugią žinią visiems tiems muzikos fanams ir Sheryl Crow gerbėjams, kurie laukė jos grįžtančios, laukė nuo jos muzikos. Tai įvyko po 20 metų pertraukos. Oho, kaip laikas greitai skrieja į pasaulį. Muzikos grįžta Sheryl Crow ir šį kartą ji viename renginyje nustebino visus gerbėjus su pasirodymu ir gyvai atlikta nauja daina Built Last. Būsimo Disney ir Pixar projekto Cars Lightning Racers pagrindinė tema. Na, didžiai daliai, ypatingai jaunesnės auditorijos, matyt, ir yra Sheryl Crow žinoma kaip filmuko ratai arba Cars pagrindinės temos atlikėja. Na ir toks gavosi tikrai nostalgiškas sugrįžimas. Dar 2006 metais pirmojo filmuko ratai garso tokelėje skambėjo žymioji Sheryl Crow daina Real Gone. Beje, jas visiškai netrukus mes ir pasiklausysime, ją prisiminsime. O dabar praėjus 20 metų dainininkė vėlgi grįžta į Radiator Springs pasaulyje ir šį kartą su nauja muzika. Panašu, kad visą karjerą filmukas ratai ir jos dalis sieja Sheryl Crow. Built to Last taps naujo animacinio serialo Cars Lightning Racers, kuris numatomas Disney Plus tema ir negana to Crow įrašė ne vieną dainą. Būsimojo projekto garso takelyje turėtų būti net 11 originalių, būtent Sheryl Crow atliekamų kūrinių. Taigi, visiems tiems, kurie pasilgote ratų, jų pagrindinių veikėjų McQueen'o, turbūt laukit naujų serijų, o ir naujos Sheryl Crow muzikos. O mes prisiminkim dainą, kuri labiausiai turbūt išgarsino Cars filmuką ir pačią Sheryl Crow Real Gone.
2: Muzika, kurią jauti M1 plus.
0: Muzika.

0: Dugong.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Truktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pico Plus nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro grūstintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė griežtina tvarką, pagal kurią tikrinamos įmonės dirbančios su slapta informacija. Pakeitimus šią savaitę priėmė vyriausybė. Anot krašto apsaugos ministerijos, įmonės dabar vertins valstybės saugumo departamentas, o krašto apsaugos sistemos institucijoms sudarant ir vykdant įslaptintus sandorius tikrins ir karinė žvalgyba. Vos paskelbus apie gyventojų registraciją kompensacijoms už šildymą gauti, Klaipėdos savivaldybė užplūdo šimtai gyventojų. Savivaldybė socialinių išmokų skyriaus vedėja Regina Grabauskė sako, kad per pirmą pusdienį užregistruota keli šimtai prašymų, tačiau anot jos dar sunku prognozuoti, ar šiais metais kompensacijų gavėjų skaičius didės.
1: Nuo ryto būriavosi Klaipėdos miesto gyventojai, bet iki pietų buvo visi aptarnauti ir visi buvo registruoti. Užsiregistravom virš 800 asmenų. Nereikia atmesti šito momento dar, kad vis dar žmonės aktyviai atsiima antros pakopos sukauptas pensijų lėšas, kadangi žmonėm skaičiuojasi pajamas.
0: Tuo metu šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad šilumos kaina nebus pigesnė nei pernai, nes brangsta ir biokuras, ir kuro sąnaudos. Anot jo, sąskaitas gali sumažinti nebent šiltesnė žiema.
2: Ten, kur šiluma brangi yra, pavyzdžiui, apie 10-12 centų už kilovatvalandę, o kuro dedamoji yra maždaug apie 3-4 centus, tai ten atitinkamai, kad ir trečdaliu jinai padidėjo, tai maždaug 1-2 cento prisidės. O dideliuose miestuose, kur kuro dedamoji sudaro pagrindą, ten kitos išlaidos mažesnės, tai ten tas santykinis padidėjimas bus didesnis, ten gali siekti apie 20% plus minus.
0: Praėjusį šildymo sezoną iš viso kompensacijas visoje Lietuvoje gavo apie 138 tūkstančiai žmonių. Joms skirta apie 59 milijonai eurų. Po išpolio Švedijos mokykloje vakar vienas žmogus žuvo, dar keli sunkiai sužaloti. Žiniasklaida skelbė, jog kardu ginkluota užpuoliką pašovė policija. Nelaimė įvyko mažame Fagerstos mieste. Vakar Švedijoje buvo pirma mokslo metų diena. Šalies ministras pirmininkas praneša, jog užpuolimo motyvas dar neaiškus. Policija jį aiškinasi. Kanada skelbė, jog jungtinėms valstijoms pritaikys identiškus muitus po to, kai žlugo derybos dėl muitų mažinimo. Nuo šiandien Kanadai įsigalioja jungtinių valstijų taikomi muitai. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis teigė, jog Kanados muitai jungtinėms valstijoms sutaps doleris į dolerį. Ir apie orus, šiandien Lietuvoje audra, numatomas lietus vietomis smarkus. Taip pat galingas ir labai galingas vėjas. Vėjo greitis daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: 10 valandų, 10 minučių. Štai toks magiškas laikas. Labas rytas visiems, tiems, kas leidžiate šeštadienį. Vasarišką norėtųsi teikti kartu su radijos atimėjom vienas plus. Nors, tiesą sakant, reikalai ganėtinai gerą pusę pasitaisę, bent jau kalbant apie sostinę. Pragedrėjo dangus ir saulė dabar sostinės centre šviečia. Ir šilumos kiek daugiau. Negausiai, vos 1 laipsnių pakilo, bet vis dėlto 19 laipsnių šilumos šiuo metu yra ir lietus nustojo lyti. Bet tarnybos praneša, turbūt gavote pranešimus ir į savo mobiliosius telefonus, kad tikrai situacija yra kur kas prastesnė vakarų Lietuvoje, centrinėje Lietuvoje, tad reiktų pasisaugoti, yra labai gūsingo vėjo ir stipraus lietaus. Tad visiems noriu palinkėti išlikti saugiems ir kad viskas eitųsi šiandien taip, kaip planavote ir tik gerai. O aš grįžtu prie muzikinių naujienų ir šį kartą vėlgi tokios persmeltos politika tos naujienos. Donaldas Trumpas toliau siautėje, šį kartą Ariana Grande sukritikavo prezidento administraciją dėl jos muzikos naudojimo politinėme turinyje Team Trump. TikTok paskyroje, kuriame buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame skambėjo 2024 metų Ariana Grande daina We Can't Be Friends. Vaizdo įraše buvo transliuojamos žinutės prieš translyčių žmonių dalyvavimą moterų sporte. Ir Ariana Grande, žinoma, pareikalavo kuo greičiau pašalinti dainą ir daugiau niekada jos muzikos nenaudoti, bei pareiškė, kad vaizdo įraše skleidžiama kabutėse tiesa yra melaginga. Vėliau dainos garso takelis, žinoma, iš įrašo buvo pašalintas, kaip visuomet, taip elgėsi jau ne pirmą, ne dešimtą ir ne dvidešimtą kartą Trumpo komanda. Ir beje, pačiai Ariana Grande tai jau nebe pirmas toks atvejis, šiemet jau antrasis, birželį Trumpo administracija kitame vaizdo įraše panaudojo Ariana Grande dainą Bye, skirtą imigracijos politikai pristatyti. Tuomet dainininkė taip pat pareikalavo jos muziką greičiau pašalinti ir daugiau niekada nebenaudoti, bet kaip mes suprantam, Trumpui visiškai vienodai ir toliau ta muzika buvo naudojama. Na, o mes turim galimybę tos dainos pasiklausyti. Ariana Grande, We Can't Be Friends.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: stilius. Reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Net 30% pigiau. Lidl vertė.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Nu tai ko jūs reperė?
5: Aš tavęs ieškau.
3: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: Tai neko.
7: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: reklama. Jūsų polsinybė, rudens kalendorius jau pildosi, taip? Palikite jame vietos ir polsiui spa Vilnius Anykščiai. Papasakosiu, kokių gerų pasiūlymų turi spa Vilnius visiškai netrukus, bet prieš tai noriu priminti, jog šiandien audra Lietuvoje, numatomas lietus, stiprus, taip pat galingas ir labai galingas vėjas, vėjo greitis daug kur sieks ir stichinį. Anot sinoptiko labai tikėtino, jog ir medžiai virs, tad saugokit save. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos, sostinėje Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, o Panevėžyje prognozuojama 21 laipsnis šilumos, sostinėje šiuo metu yra 19 laipsnių šilumos. Mes visi puikiai žinome, jog rudeniop darbai pradeda vyti darbus ir atrodo nebėra laiko viskam, reikia viską padaryti, spėti, skubėti, o reiktų rasti laiko juk ir atsikvėpti, ar ne? Bet Spa Vilnius turi jums gerų naujienų. Jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir jums tą progą paruošė puikų pasiūlymą. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos yra taikoma net 30% nuolaida. Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnį nuolaidą jums dovanos Spa Vilnius. Pasiūlymą pasinaudoti ir poilsį planuoti galite labai patogiai svetainėje spavilnius.lt.
1: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulė gražuolėjus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Taip, čekiki. Mesą jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į jo produktai.
5: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
0: Reklama.
8: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: Ellie Goulding, plius eso daina Black Prada Dress. Apie atlikėjo du metus yra buvusi ir Lietuvoje 2013 metų balandį ir 2017 rūpiučio 5. Na, o čia vienas naujesnių jos darbų pliuse.
1: Eteryje Audrius Vanagas.
0: Šį kartą turiu naujienų iš Celine Dion. Kaip žinia, ji grįžta į didžiąją sceną. Labai visi laukia. Paryžiuje tai nutiks, Prancūzijoje, ir tai bus pirmieji dideli jos koncertai per beveik 6 metus. Dainininkė surinks 5 savaičių pasirodymų seriją, o pirmasis koncertas numatytas jau visiškai netrukus rugsėjo 12. Celine Dion nuo 2022 kovoja, kaip žinia, su reta neurologinė liga, sustingusio žmogaus sindromu, sukeliančiu stiprų raumenų sustingimą ir spazmus. Dėl ligos ji buvo priversta atšaukti koncertus ir ilgam pasitraukti iš scenos. Dabar, ruošdamasi sugrįžimui, dainininkė intensyviai treniruojasi. Į 3 kartus per savaitę lanko pilateso treniruotės, 2 kartus baletą, taip pat dirba su kineziterapeutais ir balso specialistais. 2024-aisiais Celine Dion vienintelį kartą per pastaruosius kelerius metus pasirodė scenoje ir tuomet ji atliko dainą Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje. Bet dabar net 5 savaitės ji koncertuos. Bilietai buvo tiesiog išgraibstyti per 1 valandą į visus koncertus. Na, daug gerbėjų turi Celine Dion ir visi laukia jos sėkmingo sugrįžimo. O kaip ten bus, žinoma, mes papasakosime. Kol kas, Celine Dion, A New Day Has Come.
2: Muzika,

0: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Teisingumo ministerija nepritarė siūlymams, jog vaikų neišlaikantys tėvai prarastų teisę vairuoti. Toks siūlymas pateiktas Seime. Anot iniciatorių, alimentų nemokančių tėvų problema opi, o siūlymas atimti vairuotojo pažymėjimą būtų veiksminga paskata. Visgi Teisingumo ministerija išvelgia teisinių bėdų, esą atsakomybė už vaiko neišlaikymą jau numatyta baudžiamojoje teisėje, tad numatyti papildomą sankciją kitų įstatymų sukeltų teisinio neaiškumo. Visgi ministerija pritarė kitam siūlymui, jog alimentų nemokantys tėvai prarastų teisę į medžioklinį ginklą. Vyriausybė griežtina tvarką, pagal kurią tikrinamos įmonės dirbančios su slapta informacija. Pakeitimus šią savaitę priėmė vyriausybė. Anot krašto apsaugos ministerijos įmonės vertins valstybės saugumo departamentas, o krašto apsaugos sistemos institucijoms sudarant ir vykdant įslaptintus sandorius tikrins karinė žvalgyba. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet prašančių paramos mokyklinėms prekiams ir maitinimui bus daugiau nei pernai. Ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, kad šiemet parama mokinio reikmėms įsigyti sudaro 148 eurus, o pagrindinis kriterijus yra vidutinės šeimos pajamos, kurios vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349 eurai.
1: Iš tikrųjų prognozuojam, kad dėl paramos mokinių reikmenės įsigyti kreipsis kiek daugiau negu 49 tūkstančiai mokinukų, o dėl nemokamo maitinimo prognozuojame, kad kreipsis apie 119 tūkstančių vaikų. Palyginus su praeitais metais, aišku, didėjimas prognozuojamas, nes 20 metais mokinių maitinimui gavo beveik 117 tūkstančių vaikų, mokinių reikmenims įgyti 48 tūkstančių mokinių.
0: Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė skaičiuoja, kad minimalus ir pigiausias mokinio krepšelis ypač pirmokai šiais metais kainuoja apie 350-380 eurų. Į šią sumą įtraukiamos ne tik bazinės kanceliarinės prekės, bet ir kuprinė, uniforma, sportinė apranga, pratybų sąsiuviniai.
2: Na, ką iš tiesų matome, kad kanceliarinių prekių pasiūla yra gana didelė ir tikrai ta pasiūla leidžia kainą išlaikyti gana nuoseklę ir panašią kaip praėjusiais ar už praėjusiais metais. Tuo tarpu, kai stebime pratybų ar uniformų kainas, matosi nuoseklus didėjimas.
0: Tuo metu savivaldybės primena, kad prašymų paramai gauti laukia iki spalio 5 dienos. Socialinis tinklas TikTok įsipareigoja sumokėti 400 milijonus dolerių už tai, kad pažeidė vaikų privatumo įstatymus. Taip nuspręsta taikos sutartimi. TikToką į teismą padavė Jungtinių valstijų teisingumo departamentas. Manoma, jog tai viena didžiausių taikos sutartimi išmokumų sumų dėl tokių teisės pažeidimų. Ir apie orus, šiandien Lietuvoje audra, numatomas lietus vietomis smarkus, taip pat galingas ir labai galingas vėjas. Vėjo gūsių greitis daug kur gali pasiekti stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Temperatūra šalies vyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Šok aikštelių subhitas, Mika. Relax, take it easy. 11 valandų, 11 minučių šalyje, klausotės radijos stoties M1 Plus. Šį kartą noriu papasakoti jums apie Madoną ir jos džiaugsmingą gyvenimą. Kaip žinia, šią savaitę ji atšventė savo 68-ąjį gimtadienį. Trunkus buvo gimtadienio šventimas, Graikijos Korfu saloje viskas vyko, ten jie susikvietė visą savo šeimą, daug draugų, į šventę jį išvyko su 5 iš 6 ir savo vaikų. Dainininkė socialiniuose tinkluose pasidalino šventės nuotraukomis, jose jį trankiai šoko, gėrė, daužė lėkštes pagal visas graikiškas tradicijas, pūtė žinoma žvakes ant širdies formos torto ir net maitino graikų kates. Šventėje Madoną vilkėjo kaip visuomet įspūdinga gėlėmis dekoruota Dolce & Gabbana suknelę ir ryškų gėlių galvos apdangalą.
1: Muzika, kurią jauti, M1 Plus.
2: Muzika, kurią jauti.
0: Čia Madonna, Lace La Bonita.

0: M1 Plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
5: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar! Bitė. Taip lengviau.

0: parduotuvėse.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
2: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: vienas plus.
1: Reklama. Jūsų polsenybė rudens kalendorius jau pildosi, taip? Palikite jame vietos ir polsius spa Vilnius Anykščiai. Apie puikius pasiūlymus visiškai netrukus, o prieš tai trumpai apie šios dienos audringą orą. Numatomas lietus, vietomis smarkus, taip pat galingas ir labai galingas vėjas, kuris turėtų sukilti po pietų. Vėjo greitis daug kur pasieks stichinė. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai gali kilti pavojų žmonių gyvybei ir turtui, tad būkite atsargūs. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22 laipsniai šilumos. Visi mes puikiai žinome, jog rudeniop darbai pradeda vyti darbus, intensyvėja tempas, atrodo, kad tikrai nėra laiko net ir atsikvėpti, bet Spa Vilnius primena, jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir paruošė jums puikų pasiūlymą. Spa Vilnius Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net iki 30% nuolaida. Kuo ilgesnį poilsį dovanosite savo, tuo didesnė nuolaida jums dovanos Spa Vilnius. Pasiūlymą pasinaudoti ir savo poilsį patogiai ir greitai susiplanuoti galite jau dabar svetainėje spavilnius.lt.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69 €. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99 €. Lidl vertė.
9: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: NXS plus S daina Need You Tonight. 15 minučių lieka iki vidurdienio, šį kartą liūdnos naujienos. Mirė legendinės amerikiečių roko grupės ZZ Top būgnininkas Frankas Berdas. Muzikantui buvo 77. Jis mirė rugpjūčio 17 dieną savo rančiuje Richmond, Teksaso valstijoje, kur paskutinėmis dienomis buvo slaugomas hospise šalia savo šeimos narių. Berdas ZZ Top būgnininku buvo net 56 metus nuo 69-ųjų iki pat mirties. Kartu su Billy Gibsonu ir Dusty Hillu jis suformavo klasikinį grupę sudėtį, o jo būgnai tapo neatsiejama ZZ Top skambesio dalimi. Jis grojo tokiose grupės hituose kaip Larry Grange, Tash ir visuose kitose. Įdomu ir tai, kad būtent Frankas Berdas, nors jo pavardė ir reiškia barzda, buvo vienintelis grupės narys neturėjęs garsiosios ilgos barzdos. Billy Gibsonas ir Dusty Hillas tapo neatsiejami nuo savo įvaizdžio, štai Berdas liko už būgno ir buvo laikomas vienu svarbiausių grupės ritminio skambiusio kūrėjų. Pastaruoju metu dėl sveikatos problemų Berdas buvo pasitraukęs iš gastrolio, jo vietą už būgnų laikinai užėmė Michaelas Monahanas, o ZZ Top buvo priversta atšaukti kelis koncertus. Po Berdo mirties Billy Gibsonas patvirtino, kad grupė tęs savo veiklą, būtent taip, pasak jo, norėjo pats Frankas. ZZ Top dar 2004 metais buvo įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų. Per daugiau nei 50 metus grupė išleido 15 studijinių albumų ir tapo viena svarbiausių Teksaso bliuzo roko grupių.
1: Muzika, kurią jauti. M1+.
0: Čia ZZ Top ir jų Viva Las Vegas.

0: 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, lavaza arba belinė tik už 3,88 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6,88 €. O lauko augalas viržis vos už 1,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Teisingumo ministerija nepritarė siūlymams, jog vaikų neišlaikantis tėvai prarastų teisę vairuoti. Toks siūlymas pateiktas Seime. Anot iniciatorių, alimentų nemokančių tėvų problema opi, o siūlymas atimti vairuotojo pažymėjimą būtų veiksminga paskata. Visgi Teisingumo ministerija išvelgia teisinių problemų. Esą atsakomybė už vaiko neišlaikymą jau numatyta baudžiamojoje teisėje. Tad numatyti papildomą sankciją kitų įstatymų sukeltų teisinio neaiškumo. Visgi ministerija pritarė kitam siūlymui, jog alimentų nemokantys tėvai prarastų teisę į medžioklinį ginklą. Pacientai skundžiasi, kad į kai kurių šalies ligoninių, pavyzdžiui, Klaipėdos universiteto ligoninės skubios pagalbos skyrių atvežtiems traumuotiems pacientams, priėmimo pas gydytoją traumatologą kartais tenka laukti net apie 10 valandų. Skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas sako, kad tai lemia vasarą iš viso regiono padidėjęs pacientų srautas ir jiems padėti galinčių specialistų trūkumas, o toks ilgas laukimas esą užsienyje įprasta praktika.
1: Vasaros metu pacientų srautas į Klaipėdos universiteto ligoninę padidėja per 15-20%. Tai yra vienas iš veiksnių, kuris sąlygoja pacientų laukimo trukmes, jų pailgėjimą. Nepaisant to, kad skubios pagalbos skyriuje dienos metu gali dirbti ir 5, ir 7 gydytojai. Būtent traumų poste mūsų galimybės leidžia skirti vieną visą parą dirbantį gydytoją. Vien traumą patyrusiam pacientam vasaros metu mums tikrai reikėtų 3 gydytojų, o turime galimybę skirti tik vieną, bet ta trukmė, net jeigu susiklosto 6-8 valandos, man pasaulinė praktika, ji nėra nepriimtina. Jeigu žiūrėti pasaulio kontekste, tai jos yra visiškai normalios ir kasdieniškos. Lietuvoje trukmės yra vidurkiai žemesni, atkreipiant dėmesį tai, kad sunkia trauma arba kitos sunkios būklės, dėl kurių kreipiasi pacientai, jiems pagalba teikiama neatidėliotinai.
0: Klaipėdos savivaldybė neseniai patvirtino programą. Pagal ją skubios medicinos pagalbos gydytojų pritraukimui skiriama iki 30 tūkstančių eurų finansinė parama. Už tai jie turės įsipareigoti ne mažiau 3 metus dirbti ir savo gyvenamąją vietą deklaruoti Klaipėdoje. Rytoj Vilniuje vyks velomaratonas. Bus uždaryta daug gatvių miesto centre. Nuo pat paryčių bus uždarytos Kosciuškos ir Arsenalo gatvės, Mindaugo bei Žaliasis tiltai, Žvejų ir Upės gatvės dalis, Vytauto gatvės, Žvėryno tiltas, dalis Goštauto gatvės ir Gedimino prospektas. Dviratininkų maratonas organizuojamas jau 17-ąjį kartą. Renginys įprastai pritraukia apie 10 tūkstančių dalyvių. Meghan Markle svarsto grįžti į aktorės karjerą ir derasi dėl vaidmens Netflix seriale Džentelmenas, tai skelbė BBC. Meghan Markle iš esmės nutraukė aktorės karjerą po santuokos su princu Hariu. Šią savaitę pora taip pat pranešė, jog kraustosi iš Jungtinių valstijų į Angliją. Šiandien Lietuvoje numatoma audra. Numatomas lietus, vietomis smarkus, taip pat galingas ir labai galingas vėjas. Vėjo gūsių greitis daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienų portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Dešimt minučių po vidurdienio, džiugiuosi, kad dieną leidžiate kartu su Radio Stotimi 1 Plus, rugpjūčio 22-oji šeštadienis yra šiandien ir šį kartą apie gerus gražius darbus, kuriuos daro Shakira. Šį kartą jis skyrė 1,250,000 JAV dolerių Kolumbijos mokyklų atstatymui po rugpjūčio 10-ąją šalį sukrėtusi 7,5 balo žemės drebėjimo. Tuomet labiausiai nukentėjo vakarinis Čioko regionas, kuriame apgadinta beveik 200 mokyklų. Dainininkė rugpjūčio 17-ąją apsilankė Čioko sostinėje Kvido, susitiko su nukentėjusiomis bendruomenėmis ir aplankė sugadintas mokyklas. Jos įkurta Foundation Peace Descalzos koordinuos atstatymo darbus kartu su vietos valdžia ir kitais partneriais. 1,250,000 dolerių paketas sudaro 500,000 dolerių iš Shakiros Live Nation, 500,000 dar dolerių skiria ir FIFA Global Citizen Education Fund, o 250,000 prideda Lotynų Amerikos ir Karibų vystymosi bankas. Taip pat papildomai filantropas Howardas Buffettas įsipareigojo paremti dar 10 mokyklų atstatymą Čioko regione. Pati Shakira taip pat žada prisidėti ir prie apgadinto Čioko technologijos universiteto atstatymo. Štai tokie geri ir gražūs dalykai vyksta.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
0: O čia Shakira ir jos žymusis Waka Waka.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškė sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir gazuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
8: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl verta.

Po tokios romantiškos dainos iš Len Ričį, Say You, Say Me, metas jums priminti, koksgi oras šiandien toks, sakyčiau, labai audringas, laukia mūsų šiandien. Numatomas lietus, vietomis ir labai smarkus, taip pat galingas ir labai galingas vėjas, vėjo greitis daug kur pasieks net ir stichinį, gali ir medžiai virsti, tad būkite atidus, temperatūra šalyje sviruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos, šiuo metu sostinėje apniukė, bet nelyja 22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

15 minučių lieka iki pirmos. Šį kartą turiu naujienų visiems tiems, kurie esate piratų gerbėjai, Johnny Deppo gerbėjai ir filmo Karibų piratai, visos sagos dideli fanai. Tai labai geros naujienos jums. Johnny Deppas gali sugrįžti į vieną pačių garsiausių savo vaidmenų – kapitoną Jacką Sparrow. Karibų pirato produceris Jerry Bruckheimeris rugpjūčio 16-ąją vykusiame D23 renginyje patvirtino, kad kurie šiuo metu kaip tik kalbasi su Johnny Deppu ir dirba prie šeštojo filmo scenarijus. Bruckheimeris sakė, kad tikisi susitarti ir filmą tikrai įgyvendinti. Tai kol kas nėra žinoma oficialus. Johnny Deppo sugrįžimas aktoriaus dalyvavimas dar nėra galutinai patvirtintas, tačiau pats faktas, kad derybos jau oficialiai vyksta, yra tikrai reikšmingas. Ir tai yra gera žinia visiems fanams, nes po 2017-aisiais pasirodžiusios penktosios dalies Deppas su frančize buvo siejamas vis rečiau. Deppas Jacką Sparrow suvaidino visose 5 iki šiol sukurtose Karibų piratų filmuose, pradedant 2003 The Curse of the Black Pearl. Šis vaidmo tapo vienu garsiausiu jo karjeroje ir netgi jam atnešė Oscaro nominaciją geriausio aktoriaus karjeroje. 5 filmai pasaulio kino teatruose kartu uždirbo taip pat įspūdingą sumą 4,5 milijardo JAV dolerių. Šeštoji dalis yra vystoma jau ne vienerius metus, o scenarijaus kūrimas vis dar tęsiasi. Anksčiau buvo svarstytos skirtingos istorijos ir net atskiras projektas su Margot Robbie, bet naujausiose pranešimuose teigiama, kad šeštajame filme galėtų atsirasti visiškai naujas pagrindinis herojus, o Jacką Sparrow būtų svarbus, bet nebe pagrindinis visos šios istorijos veikėjas. Paskutinis serijos filmas Karibų piratai Dead Man Tell No Tales kino teatruose pasirodė dar 2017 metais. Taigi, jeigu darybos su Johnny Deppu baigsis sėkmingo, mes labai žinoma to tikimės, Jacką Sparrow didį ekraną galėtų sugrįžti praėjus beveik 10 metų nuo paskutinio filmo. Ilgokai užtruko laukti ir, man atrodo, tikrai milijonai gerbėjų labai norėtų ir šeštosios šios nuostabaus filmo dalies. Jeigu tik turėsime kokių naujų žinių, žinoma, būtinai jumis pasidalinsime. Lygiai 13 valandą jau žinios iš Lietuvos ir viso pasaulio tikrai lauks jūsų. 200 sekundžių informacijos. O Audrius šiandien palydėjęs jūsų dieną, turbūt taip galiu sakyti ar ne, nuo pat ankstyvo ryto. Noriu palinkėti geros nuotaikos, išlikti saugiems. Šiandien tokia audringa diena, išlikti gerai nusiteikusiems ir perleidžiu radio vairą į Šarūno rankas. Mes susigirdėsim jau kitą savaitę čia pliuse. Iki.

0: reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Tik be pavydo scenų.
1: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Walden, euras 99. Trys glaistyti varškė su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę. Ir pradeda skusti jam plaukus, gali įsivaizduoti.
7: Turėjo būti geras koncertas.
6: Jo.
5: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzikos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais duomenimis dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių elektros šiuo metu neturi apie 4000 vartotojų. Tokius skaičius skelbia elektros skirstimo operatorius. Jų teigimu didžiausi paveiktų klientų skaičiai Alytaus ir Vilniaus regionuose, o sutrikimų skaičius neseniai šoktelėjo. Sinoptiko informacija stiprūs vėjai jau pasiekė pajūrį ir pietų Lietuvą. Artimiausiomis valandomis pasieks ir kitus regionus. Kultūros ministerija skelbia, kad nuo naujų mokslo metų šalies moksleiviams atsivers dar daugiau galimybių pasinaudoti kultūros pasu. Ekspertų komisijai įvertinus vasarą pateiktas paraiškas, į paslaugų rinkinį įtrauktos dar daugiau nei 1000 naujų edukacijų. Tad bendras kultūros paso veiklų pasirinkimas siekia beveik 6000 pasiūlymų. Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys konservatorius Liutauras Kazlavickas visgi mano, kad dalis siūlomų veiklų netitinka kultūros paso misijos, kuria buvo siekiama padėti vaikams pasiekti kultūrą ir meną.
1: Manau, kad mes grįžime prie tų veiklų, kurios yra pasiūlytos, peržvelgsim, nes nusismulkinti irgi nėra tikslas. Kitas momentas yra labai svarbus kultūrinio paso prieinamumas, ypatingai regionuose gyvenantiems jauniems žmonėms atvykti į didmiesčius, patirti kitus kultūrinius reiškinius, kurių nėra jų aplinkoje. Jau daug, kad lėšos skiriamos kultūriniam pasui nėra didelė. Jas tiesiog išmėtyti įvairiom smulkiom veiklom, kurias ir taip galbūt galima mokykla pasidaryti net ir be kultūros paso nėra prasminga ir tikslinga.
0: Nuo rugsėjo kultūros paso programa galės naudotis ir prieš mokyklinukai. Šiemet šios programos įgyvendinimui skirta beveik 5,2 milijono eurų. Tai beveik 1,2 milijono eurų daugiau nei pernai. Rytoj Vilniuje vyks velo maratonas. Bus uždaryta daug gatvių miesto centre. Nuo pat paryčių bus uždarytos Kosčiuškos ir Arsenalo gatvės, Mindaugo bei Žaliasis tiltai, Žvejų ir Upės gatvės, dalis Vytauto gatvės, Žvėryno tiltas, dalis Goštauto gatvės ir Gedimino prospektas. Dviratininkų maratonas organizuojamas jau 17-ąjį kartą. Renginys įprastai pritraukia apie 10 tūkstančių dalyvių. Kibernetiniai nusikaltėliai nusitaikė į kone patį didžiausią Lenkijos parduotuvių tinklą Žabka. Tai šiandien praneša Lenkijos prokurorai. Teigiama, jog įsilaužimo metu buvo nutekinta privati parduotuvių darbuotojų partnerių ir tikėtina klientų informacija. Nusikaltėliai taip pat siūlė parduoti šią informaciją už itin mažą kainą. Ir apie orus šiandien Lietuvoje audra. Numatomas lietus vietomis smarkus, taip pat galingas ir labai galingas vėjas. Vėjo gūsių greitis daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 10 minučių yra po pirmos valandos, 22 rugpjūčio mėnesio diena. Diena, kai jau dar nuo vakar buvo prognozuojama ir greičiausiai mes to ir sulauksime. Kaip yra sakoma, dangus su žeme maišysis. Bet lydimi pliuso, mes atrodo sugebėsime veikti visas negandas, bet lygiai taip pat sugebėsime priimti ir patirti pačius geriausius ir maloniausius dalykus.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Mūsų laikas ir mūsų savaitgalis tik su pliuso.

0: Vienas plus. Reklama. Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Ariana Grande, One Last Time, skambėjo čia Plius Eterija. 13 minučių lieka iki antros popiet, 14 valandą čia Plius Eterija, naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius.
1: Eterija, Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kaip yra sakoma, norite duonos, druskos ir žaidimų, tai keliaukite į Suomiją. Negana to, kad šiaip yra įdomu apsilankyti Suomijoje, negana to, kad ir kraštas, tam tikrą prasme ir artimas mums kraštas, bet Suomijai turi iš tiesų daugybę originalių dalykų. Ir svarbiausia, turinčių sportinių elementų. Tarkim, žmonų nešimo varžybos. Arba orinių gitarų čempionatas. Palaukit, čia dar ne viskas. Slidinėjimas per pelkes. Ir kad būtų įdomiau, Suomės susigalvoja, kad slidinėjimo per pelkes varžybos būtų tokios puikios, atitiktų tam tikrus standartus. Taip pat įdami, slidininkai turi būti pasipuošę perukais, gėlėtomis suknelėmis arba ryškiais kostiumais. Ir aukštakulniai būtinai, kurie taip pat yra tvirtinami prie slidžių. O kai nuskamba startas, būtent tom slidėm dalyviai ir pasileidžia per laukus, kurių metu skęsta slidės. Palauk, ir dar yra vienas čempionatas Suomijoje. Kiekvienais metais, mes žinome, sekame madas telefonų pasaulyje, išmaniųjų telefonų pasaulyje, mados irgi egzistuoja. Tai vat jau, kai tas jūsų mobilusis telefonas jau pasensta, jau nusensta ir jau būna 10 metų kaip atgyvenęs, štai tada prasideda telefonų mėtymo čempionatas. Irgi originali rungtis, kas toliau numes, kas senesnį aparatą nusvies ir taip toliau panašiai. Žodžiu, Suomija yra iš tiesų įdomus kraštas ir Suomiai tikrai yra įdomus žmonės, įdomiomis sportinėmis veiklomis pasižymintys.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: vienas plus. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Tik be pavydo scenų.
0: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30%.

0: Po kelių minučių, 14 valandą, čia pliusų eteryje girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Itin stiprus vėjai Lietuvą turėtų pasiekti per artimiausias kelias valandas. Audra į Lietuvą atkeliauja iš pietų. Hidrometeorologijos stotys jau pradėjo fiksuoti itin stiprius vėjo gūsius. Sinoptiko Jan Butkevič teigimu pavojingas vėjas numatomas visuose Lietuvos regionuose.
1: Stipriausias vėjas dabar fiksuojamas pajūryje. Ten vėjo gūsiai siekia jau 28 metrus per sekundę. Na, bet ir kai kurios sausumos stotys, pavyzdžiui, Lazdijai, fiksuoja 21 metrą per sekundę. Artimiausiamis valandomis vėjas stiprės visoje šalyje. Daug kur sieks 18-23 metrus per sekundę. Didesnėje šalies dalyje vėjas sustiprės iki 24-27, o vietomis sieks net 28-30 metrų per sekundę. Galima išskirti, aišku, pajūryje, kur vėjas bus tikrai stipresnis, bet pavojingi ir stichiniai vėjo gūsiai bus fiksuojami tikrai visoje Lietuvoje. Jau šią naktį prieš vidurnaktį turėtų pasitraukti iš Lietuvos stichinis vėjas, na, o pavojingas vėjas išsilaikys dar ir rytojaus naktį.
0: Teigia sinoptikas, naujausiais elektros skirstymo operatorius duomenėmis elektros tiekimas jau sutrikęs daugiau nei 11 tūkstančių vartotojų. Portalas Elrytas LT praneša, kad Kaune virstantis medis kliudė moterį. Vokietija skelbė, jog skirs 50 milijonų eurų Ukrainos humanitariniai pagalbai. Lėšos skirtos statyti apgyvendinimo, sanitarinę ir kitokią infrastruktūrą. Vokietijos užsienio reikalų ministras pabrėžė, jog tokia infrastruktūra itin reikalinga, nes Rusija vis gadina Ukrainos infrastruktūrą, kuri reikalinga šalto žiemos metu. Praeita žiema buvo šalčiausia nuo plataus masto karo pradžios. Jos metu daug ukrainiečių namuose neturėjo šildymo ar elektros dėl nuolatinių Rusijos smūgių kritiniai infrastruktūrai. Kibernetiniai nusikaltėliai nusitaikė į kone patį didžiausią Lenkijos parduotuvių tinklą Žabka. Tai praneša Lenkijos prokurorai. Teigiamo, jog įsilaužimo metu buvo nutekinta privati parduotuvių darbuotojų partnerių ir tikėtina klientų informacija. Nusikaltėliai taip pat siūlė parduoti šią informaciją už itin mažą kainą. Socialinis tinklas TikTok įsipareigoja sumokėti 400 milijonų dolerių už tai, kad pažeidė vaikų privatumo įstatymus. Taip nuspręsta taikos sutartimi. TikToką į teismą padavė Jungtinių valstijų teisingumo departamentas. Manoma, jog tai viena didžiausių taikos sutartimi išmokamų sumų dėl tokių teisės pažeidimų. Ir apie orus Lietuvoje vėjo gūsių greitis šiandien daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Taip pat daug kur numatomas lietus. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną šalyje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, jau yra 12 minučių po 14 valandos. Šeštadienis, 22 mėnesio diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu visiems saugių kelionių, visiems linkiu ir skanių pietų. Pasižiūrėkime, ką kalba sinoptikai tiek apie šią dieną, tiek ir apie būsimą, apie sekmadienį, rugpjūčio 23. Tai sinoptikai šiandien Lietuvoje prognozuoja audrą, lietų, vietomis gali lyti smarkiai, taip pat prognozuojamas ir gūsingas vėjas. Artimiausia para taip pat sinoptikai prognozuoja lietų, nakčia bus nuo 9 iki 14, pajūrė nuo 15 iki 17, nuo dieną, sekmadienį, termometro stulpeliai turėtų kilti iki 22 laipsnių žymos. Gražaus savaitgalio su pliusu.
2: Išsameu apie orus puslapyje orai.lt.
3: Музыка, куря и утя.

0: Plius. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankė ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Žaidimas. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: vienas plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulė gražu aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
4: Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad jok žmogus nekviestėmėm.
5: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai. O 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Lietuvoje 14 valandų 46 minutės.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Trečią po pietų girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją. Ir kadangi šeštadienio vidurys, dažnas mūsų kaip tik šiuo metu sukamės virtuvėje ir galvojame, kągi čia tokio gero, įdomaus ir skanaus suvalgyti, tai šeštadienio rekomendacija – kuskusas. Nacionalinis Maroko, Tuniso ir Saharos dykumos tautų valgis, gaminamas iš stambių manų, kruopų ir kvietinių miltų, ruošiant kuskusą kruopos. Tiesiog šlakstumos, vandeniu ir trinamos, kol pasiekia vienodą dydį. Kuskusas neabejotinai laikomas arabų šalių virtuvės karaliumi, nes čia juo mėgaujasi bet kuris asmo. Ir kuskusas sėkmingai plinta visame pasaulyje. Galbūt jis nėra mažiau populiarus nei kad ir viduržėmio jūros šalių bei Brazilijos virtuvėse. Kuskusas puikiai tinka tiek vegetarui, tiek nevegetarui. Iš kuskuso galima gaminti netgi saldumynus. Ir visa tai tikrai dar kartelį byloja, kad kuskusą, kurį mes ragausime čia Lietuvoje, ir kuskusą, kurį, tarkim, mes ragautumėm tam pačiam Maroke arba Tunise, tai praktiškai būtų du skirtingi kuskusai. Skanaus!

0: vienas plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Kamado Bono ir Texas Club mėno Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai Karkar, traškučiai Tafel ir pizuoti gėrimai Coca-Cola žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

14 valandų 57 minutės Lietuvoje artėjame prie trečios. Po piet kolega Džiugas Lapienės jau rengėsi mums pasakoti apie tai, kaip tęsiasi partijų ruošimasis savivaldos rinkimams.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros tiekimas Lietuvoje sutrikęs jau netoli 40 tūkstančių vartotojų. Tokius skaičius skelbia elektros skirstymo operatorius. Tuo metu ugniagesiai jau gavo bent 100 iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Itin stipraus vėjo pikas Lietuvoje bus dar artimiausias kelias valandas. Stichija keliauja iš pietų į šiaurę, tad šiaurės Lietuva stipraus vėjo pikas pasieks kiek vėliau. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga šiandien sąskridyje patvirtino dar 15 kandidatų į merus. Iš viso patvirtintas partijos merų kandidatų sąrašas siekia 26. Šiuo metu 8 valstiečių partijos nariai užima merų postus. Primenu, jog savivaldos rinkimų pirmasis turas vyks kitų metų vasarį. Rinkimams viena po kitos jau ėmė ruoštis didžiosios šalies partijos. Mirė buvęs Estijos ministras pirmininkas ir Europos komisijos viceprezidentas Simas Kalas. Tai dabartinės ES diplomatijos vadovės ir buvusios premjerės Kajos Kalas tėvas. Jam buvo 77. Dėl mirties užuojautą pareiškė ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Minint tarptautinę švyturių dieną, ją Lietuvoje švenčia Nida. Neringos muziejai kviečia šią jūrinio paveldo dieną švęsti, dalyvaujant įvairiose pažintinėse ar kultūrinėse veiklose, nemokamai aplankant ir patį švyturį. Nidos švyturį prižiūrinčio muziejaus direktorė Lina Motuzienė sako, kad yra planų prie jo ateityje atidaryti ir unikalų šiame regione šviesos muziejų.
1: Skaitame paskaitą apie švyturius Kuršių mariose, taip pat vyks edukacija su Nidos švyturio tematika, ekskursijas į Nidos švyturį ir bus nemokamas įėjimas į Nidos švyturį visą dieną ir bus galima sutikti saulėlydį švyturio viršūnėje. Na ir 22 valandą bus įžiebta senoji Nidos švyturio optinė sistema, krištolinė lempa ir Nidos gyventojai ir svečiai galės mėgautis labai retai pasirodančią senąją Nidos šviesą. Švyturys yra viena populiariausių lankomų vietų Nidoje. Kadangi Neringos muziejams yra patikėtas ne tik Nidos švyturys, bet ir pagalbiniai pastatai, ateityje yra planuose įkurti modernų šviesos muziejų. Labai norėtųsi tikėti, kad po kokių 5 metų muziejus bent jau bus pradėtas statyti.
0: Sako muziejaus direktorė. Muziejaus teigimu, stiprus vėjas nesutrukdė šventės planų. Pasaulinė švyturių diena tradiciškai minima 3 rugpjūčio savaitgalį, kai visuomenės lankymui atidaroma apie 500 švyturių. Šiandien Lietuvoje audra. Vėjo gūsių greitis daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai, gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną šalyje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Simonas ir Garfunkelis, kūrinys The Boxas, skambėjo čia plius eteryje, jau yra 15 minučių po 3 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėkime, kokie gi orai mūsų lauks artimiausia para. Taip, šiandien viskas yra įmanoma, ir audra, ir lietus, lietuvis gali lyti ir pakankamai smarkiai, ir vėjas, kuris sieks stichinio vėjo ribas. Rytoj taip pat sinoptikai prognozuoja trumpalaikį lietų. Naktį Vilniuje bus 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje maždaug apie 13, Klaipėdoje 16. Nuo dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Tokios prognozės artimiausiai rugpjūčio mėnesio dienai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vienas plius. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškė sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
2: Tik be pavydo scenų.
1: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

Kinas Plus. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Reklama.

0: 14 minučių lieka iki ketvirtos popiet. Ketvirtą po pietų čia plius eteryje girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Pažiūrėjus pro studijos langą, taip ir norisi prisiminti tą iš tiesų labai gražų ir dainingą posakį. Rodos lietus kaupiasi ir vėjas lyg ir stiprėja čia sostinėje. Na žodžiu, mes esame bet kokiem gyvenimo išbandymam pasirengę.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Vakar diena dovanojo iš tiesų unikalią progą prisiminti istoriją apie Moną Lizą. 1911 metais Vincenzo Peruccia pavogė Moną Lizą iš Luvro. Ir iš esmės į Moną Lizą tuo metu, tai dienai, rugpjūčio 21 dienai, tai praktiškai ten tų žmonių ir per daug ir neplūdo į Luvrą žiūrėti būtent šito Leonardo da Vinci šedevro. Bet po to jau kaip pavogė, tai minios plūdo pasižiūrėti tuos kelis vinukus, kurie laikė šį pasaulinio lygio šedevrą. Ir iš esmės Vincenzo Peruccia, kai vėliau jau įvyks ir teismo nuosprendis ir kai bus analizuojama pati vagystė, pats pasakojo apie tai, kad žioplėgė yra Luvro darbuotojai, nesugeba deramai saugoti, tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas, kadangi teismas vyko Italijoje, tai kaip ir Vincenzo Peruccia argumentas, jog į Italiją turi sugrįžti itališkas šaknis turinti Mona Lizą, kaip ir teismą tai tenkino. Beje, Mona Lizą ir antro pasaulinio karo metu teko gelbėti, ir čia prancūzai irgi buvo labai išmanus, kadangi Paryžius buvo apsuptas ir kontroliavo miestą vokiečiai, tai iš Paryžiaus labai lengvai jiems pavyko išvažiuoti greitosios pagalbos karietą. Su dar sirena papildomai. Bet kuriuo atveju, Mona Lizą ir dabar galima pamatyti, kur jau kur, Luvre tai tikrai.
2: Muzika, kurią jau

0: vienas plius.
1: Reklama.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labas arba pelinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: keturių minučių šešioliktą valandą ir labai greitai mes girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją. Kolega Džiugas Lapienis jau rengiasi mums pasakoti apie keletą aktualių dalykų, tai yra sužinosime, kokį galimą motyvą tyrė švedų policija po vakarykščio išpuolio mokykloje.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros tiekimas Lietuvoje sutrikęs jau beveik 40 tūkstančių vartotojų. Tokius skaičius skelbia elektros skirstymo operatorius. Tuo metu ugniagesiai jau gavo bent 100 iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Itin

0: Stipraus vėjo pikas Lietuvoje bus dar artimiausias kelias valandas. Stichija keliauja iš pietų į šiaurę. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga šiandien sąskrydyje patvirtino dar 15 kandidatų į merus. Iš viso patvirtintas partijos merų kandidatų sąrašas siekia 25. Šiuo metu 8 valstiečių partijos nariai užima merų postus. Primenu, jog savivaldos rinkimų pirmasis turas vyks kitų metų vasarį. Rinkimams viena po kitos jau ėmė ruoštis didžiosios šalies partijos. Lietuvoje pedagoginėse psichologinėse tarnybose formuojasi didžiulės vaikų eilės, kuriuos prašoma įvertinti ir nustatyti specialiosius ugdymosi poreikius. Be tokio vertinimo mokiniai ugdymo įstaigose negali gauti specialistų pagalbos, klasėms neskiriami mokytojo padėjėjai. Pavyzdžiui, Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vaiko įvertinimo dabar tenka laukti 11 mėnesių, eilėje daugiau nei 2000 vaikų. Laikinoji tarnybos direktorė Edita Astapovičienė sako, kad eilės didelės, nes trūksta švietimo pagalbos specialistų. Lėšų papildomiems etatams yra, tačiau norinčiųjų dirbti nerandama.
1: Na, sistemoje mes matome, kad tos eilės dar padidėjo nuo 24 metų rugsėjo dar ir dėl to, kad išėjo nauja tvarka ir vietoj anksčiau kelių lapų vertinimo išvadų dabar mūsų išvados yra iki 13 puslapių. Tai tas laikas, aišku, pailgėjo. Darbas tikrai yra atsakingas ir sudėtingas ir ne visi jį pasiryžę dirbti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad problema išties didelė. Mokyklos neturi teisės skirti pagalbos mokiniui be oficialaus vertinimo. Švedų policija aiškinasi, ar mirtino išpolio mokykloje neįkvėpė socialiniuose tinkluose skatinamas smurtas. Vakar kardu ginkluotas 18-metis pražudė vieną paauglę, dar keli žmonės sužalojo. Tragedija įvyko mažame mieste centrinėje Švedijoje. Policija įtarė, kad jaunuolį galėjo radikalizuoti socialinių tinklų turinys. Šiandien Lietuvoje audra. Vėjo gūsių greitis daug kur pasieks stichinį. Anot sinoptikų labai tikėtina, jog virs medžiai gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir turtui. Temperatūra šalyje svyruos nuo 15 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 23, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 20, Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną šalyje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Dainininkė iš Italijos Annalisa, 10 minučių yra po 4 valandos. Linkiu visiems gražaus savaitgalio, linkiu sėkmingų darbų, jeigu tenka darbuotis būtent šiomis dienomis.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, visą laiką galvojame ir tikrai nenustosime galvoti, jog kaimyno kieme žolė žalesnė, kito darbas yra atliekamas kur kas paprasčiau, jis yra lengvesnis ir be abejo už jį yra mokama kur kas daugiau negu konkrečiai mano darbą, už mano darbą. Tarkim, Džonas Harisonas, tūlas amerikietis. Žinot, kuo jisai dirbo? Jis dirbo ledų ragautojų. Vyras kasdien turėdavo paragauti maždaug apie 60 skirtingų ledų skonių ir per savo gyvenimą jis taip yra maždaug paskaičiuota, jog yra paragavęs apie 50 milijonų litrų ledų ir padėjo sukurti daugiau nei 100 unikalių ledų skonių. Ir pagal įvairius duomenis, tai vyro skonio receptoriai buvo ant tiek išlavinti, kad jis galėjo vieną nuo kito atskirti 12 ir 11,5 procento riebumo produktus. Įdomu tai, kad vyro skonio receptoriai buvo ir apdrausti nemenka pinigų suma. Štai vat toks darbas, tokie ir poreikiai. Grįžkime prie muzikos, prie elektrikai.
2: Muzika, kurią jau

0: Kronos Plus. Reklama. Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Reklama.

0: 14 minučių beliko iki 5 valandos ir 5 valandą čia pliusė girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Mes žinome, jog yra protingų gyvūnų, yra labai protingų gyvūnų. Šį kartą apie orangutangą Fumančių. Tai jis vis sugebėdavo pabėgti iš nervo zoologijos sode. Prižiūrėtojai apskritai net negalėjo suprasti, tai kaip tas gyvūnas sugeba ištrūkti iš narvo ir nusprendė jį pasekti. Ir vėliau paaiškėjo, jog Fumančių turėjo išslankstęs raktą iš narve rasto vielos gabaliuko. Prižiūrėtojai matėjus Fumančių raktą paslėpdavo savo burnoje, o sulaukęs vakaro juo pasinaudodavo ir pasprukdavo. Ir va, dar sako, jog nėra protingų gyvūnų. Yra ir... Tai tik tai dar kartelį įrodo, jog gyvūnijos pasaulis labai yra artimas mūsų pačių pasauliu. Village People toliau čia prasidėjo.

Artėjame prie 17 valandos, kaip tik 5 valandą. Čia pliuose naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Ir kolega jau rengiasi mums pasakot, kokius rekordinius elektros tiekimo sutrikimus jau sukėlė audra.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros tiekimas Lietuvoje sutrikęs jau daugiau nei 110 tūkstančių vartotojų. Tokius skaičius skelbia elektros skirstimo operatorius Facebook'e, o operatorius interneto svetainė šiuo metu neveikia. Tuo metu ugniagesiai jau prieš kelias valandas pranešė, kad buvo gavę bent 100 iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Itin stiprus vėjas turėtų nurimti šiandien vakare. Po duomenų nutekėjimo iš registrų centro sistemų vyriausybė skyrė dalį reikalingų lėšų pasenusius registrus atnaujinti, tačiau to negana. Registrų centras sako, kad valstybės kertinėms sistemoms atnaujinti reikalingas sisteminis finansavimas, kuris iki šiol nenumatytas. Todėl dabar registrai ne tik stringa, bet turi ir rimtų saugumo spragų. Registrų centro informacinių technologijų centro vadovas Antanas Raguotis sako, kad nuolat kyla ne tik duomenų nutekėjimo, bet ir viso valstybės gyvenimo sutrikdymo rizika.
1: Sistemos iš esmės gali būti kažkaip taip pažeistos, taip kad jos neveiks. Praėjusiais metais, man atrodo, ir vienos iš savivaldybių duos

0: Pagrindinės temos tai yra, kurios buvo atakuotos ransomware'u ir sistemos neveikia kelis mėnesius. Yra žinoma informacija ir užfiksuota, bet jeigu, tarkim, įvyktų kažkoks tai panašus didelis incidentas su asmeniniu registru, na tai iš esmės dauguma šalies informacinių sistemų tiesiog negalėtų veikti.
1: Ekonomikos ir inovacijų viceministro Dariaus Zailskio teigimu, su finansų ministerija deramasi, kad artimiausiams 3 metams registro atnaujinimui būtų skirta pakankamai lėšų, tačiau ar pavyks, neaišku. Rytoj Vilniuje vyks velomaratonas. Bus uždaryta daug gatvių miesto centre. Nuo pat paryčių bus uždarytos Kosčiuškos ir Arsenalo gatvės, Mindaugo bei Žaliasis tiltai, Žvejų ir Upės gatvės, dalis Vytauto gatvės, Žvėryno tiltas, dalis Goštauto gatvės ir Gedimino prospektas. Dviratininkų maratonas organizuojamas jau 17-ąjį kartą. Renginys įprastai pritraukia apie 10 tūkstančių dalyvių. Švedų policija aiškinasi, ar mirtino išpolio mokykloje neįkvėpė socialiniuose tinkluose skatinamas smurtas. Vakar kardu ginkluotas 18-metis pražudė vieną paauglę, dar keli žmonės sužalojo. Tragedija įvyko mažame mieste centrinėje Švedijoje. Policija įtarė, kad jaunuolį galėjo radikalizuoti socialinių tinklų turinys. Rytoj daug kur Lietuvoje numatomas trumpas lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną Lietuvoje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17:03.

0: 10 minučių yra po 5 valandos, laiką leidžiame toliau, drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Netrukus papasakosiu vieną iš tiesų įdomų ir tokį ekstravagantišką dalyką. Ir po to, kada jūs šią informaciją išgirsite, tikrai turėsite drąsiai teisę, visas teisės turėsite užduoti savo klausimą, kur aš vakar buvau, kur aš prieš tai buvau ir kodėl aš iki šiol dar nežinojau to, kas gali mano gyvenimą iš tiesų padaryti, na, kur kas geresniu, įdomesniu ir kokybiškesniu. Čia informacija labiausiai yra skirta tiems, kas save priskiria prie kofemanų lygos. Taip va dabar apie kavą. Nes mes visi puikiai žinome, jog vanduo yra labiausiai geriamas skystis pasaulyje. Kava yra iš esmės kaip po vienas iš tų geriamų objektų, kuris su arbata dalinasi antrą poziciją, o jeigu žiūrėti vat, į unikalumą, gėrimo unikalumą, taip kavoje yra maždaug 1200 cheminių elementų, 800 yra aromatiniai junginiai. Dabar klausykite atidžiai. Norint sukurti unikalų kavos gėrimo skonį, reikia kavą atšaldyti. 2016 metais buvo atliktas tyrimas, kurio metu mokslininkai išsiaiškino, jog jeigu jūs prieš smulkindami kavos pupeles ir prieš ruošiant kavos gėrimą, jas atšaldysite ir tik tai po to jas smulkinsite, kava turės unikalias skonio, kvapo ir visas kitas savybės. Vuole, mėgaujamės kava, mėgaujamės muziką ir keliaujam link šeštadienio vakaro su pliusu.

laidos. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: 17 valandų 48 minutės Lietuvoje, linkiu visiems saugių kelionių, linkiu visiems ir skanios vakarienės, visa tai yra beprotiškai svarbu, lygiai taip pat yra kaip ir svarbus tie orai, kurie šiandien yra permainingi ir nepastovus, tai žiūrėk vėjas pučia, tai lyja, ir apskritai sinoptikai šiandien. Iš anksto jau prognozavo ir tą smarkų lietų, ir gūsingą vėją. Tai rytoj taip pat daug kur prognozuojamas trumpalaikis lietus. Naktį bus nuo 9 iki 14, šalyje 17-22 laipsnių šiluma. Rytoj laikysis. 18 valandą. Čia pliuse mes girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros tiekimas Lietuvoje sutrikęs jau daugiau nei 110 tūkstančių vartotojų. Tokius skaičius skelbia elektros skirstymo operatorius Facebook'e, o operatorius interneto svetainė šiuo metu neveikia. Tuo metu ugnegesiai praneša, kad jau gavo bent 500 iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Itin stiprus vėjas turėtų nurimti šiandien vakare. Vos paskelbus apie gyventojų registraciją kompensacijoms už šildymą gauti, Klaipėdos savivaldybę užplūdo šimtai gyventojų. Savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Regina Grabauskė sako, kad per pirmą pusdienį užregistruota 400 prašymų, tačiau anot jos dar sunku prognozuoti, ar šiais metais kompensacijų gavėjų skaičius didės.
1: Nuo ryto būriavosi Klaipėdos miesto gyventojai, bet iki pietų buvo visi aptarnauti ir visi buvo registruoti. Turėjo, užsiregistravom virš 800 asmenų. Ir nereikia atmesti šito momento dar, kad vis dar žmonės aktyviai atsiima antros pakopos sukauptas pensijų lėšas, kadangi žmonėm skaičiuojasi pajamas.
0: Tuo metu šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad šilumos kaina nebus pigesnė nei pernai, nes brangsta ir biokuras, ir kuro sąnaudos. Anot jo, sąskaitas gali sumažinti tik šiltesnė žiema.
2: Ten, kur šiluma brangi yra, pavyzdžiui, apie 10-12 centų už kilovatvalandę, o kuro dedamo yra maždaug apie 3-4 centus, tai ten atitinkamai, kad ir trečdaliu jinai padidėjo, tai maždaug 1-2 cento prisidės. O dideliuose miestuose, kur kuro dedamoji sudaro pagrindą, ten kitos išlaidos mažesnės, tai ten tas santykinis padidėjimas bus didesnis, ten gali siekti apie 20% plus minus.
0: Praėjus

Į šildymo sezoną iš viso kompensacijas Lietuvoje gavo apie 138 tūkstančiai žmonių. Joms skirta apie 59 milijonai eurų. Rytoj Vilniuje vyks velomaratonas. Bus uždaryta daug gatvių miesto centre. Nuo pat paryčių bus uždarytos Kosčiuškos ir Arsenalo gatvės, Mindaugo bei Žaliasis tiltai, Žvejų ir Upės gatvės, dalis Vytauto gatvės, Žvėryno tiltas, dalis Goštauto gatvės ir Gedimino prospektas. Dviratininkų maratonas organizuojamas jau 17-ąjį kartą. Renginys įprastai pritraukia apie 10 tūkstančių dalyvių. Socialinis tinklas TikTok įsipareigoja sumokėti 400 milijonus dolerių už tai, kad pažeidė vaikų privatumo įstatymus. Taip nuspręsta taikos sutartimi. TikToką į teismą padavė Jungtinių Valstijų Teisingumo departamentas. Manoma, jog tai viena didžiausių taikos sutartimi išmokamų sumų dėl tokių teisės pažeidimų. Sekmadienį daug kur numatomas lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną šalyje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 16, dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Майли Сайрус nuskambėjo čia plius eteryje, jau yra 12 minučių po 6 vakaro.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu visiems saugių kelionių, grįžtant, keliaujant, važiuojant, bandant vieną ar kitą tikslą pasiekti. Na, aišku, permainingi šiandien yra orai ir bet kurio atveju nežinai, žmogau, kas tavęs laukia už sekančio kampo, už sekančio posūkio. Yra tokių kelių, kuriais ne tik važiuoti baisu, bet apskritai ir žiūrėti jos yra sudėtinga. Vienas tokių, tai 99 posūkių kelias, kuris yra pietų Kinijos draustinėje. Kodėl jis taip vadinamas? Na, Kinijoje skaičius 9 yra laimingas, vaizdas ir pojūčiai važiuojančio kelių gniaušia kvapą. Net patiem drąsiausiam žemiausio kelio vietoje pasiekiamas 200 metrų aukštis. Virš jūros lygio pačio aukščiausioje 1300. Ir Kinijoje 99 posūkių kelias yra pats pavojingiausias, o pasaulyje vienas iš pačių pavojingiausių. Ir jo statyba prasidėjo dar paskutiniais ano amžiaus metais, truko darbai 8 metus ir vienaip ar kitaip, žiūrint vaizdus, kaip tas kelias atrodo, Norėtųsi tikrai pravažiuoti šiuo keliu ir norėtųsi pasiekti tą tikslą, link kurio jis tas kelias ir veda. Linkiu gero laiko su pliuso.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Panelė Kim Wild, View from a Bridge, skambėjo čia plus eterija. Viena minutė yra po pusės 7 vakaro, 19 plus eterija. Girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius Lietuvoje bei pasaulyje.
1: Eterija Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėkime, kasgi mūsų lauks artimiausią parą, sekmadienį 23 mėnesio dieną. Tai trumpalaikis lietus taip pat prognozuojamas, tik jau ne taip intensyviai gali pilti nei kad šiandien, ir prognozavo, ir įvyko. Anot sinoptikų, naktį Vilniuje bus apie 12, Kaune ir Šiauliuose bei Panevėžyje 13, Klaipėdoje 16. Įdienojus rytoj, sekmadienį, sostinėje Kaune ir Klaipėdoje bus 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Tokios sinoptikų prognozijas artimiausiai parai. Aš norėčiau su jumis atsisveikinti. Linkiu pačių geriausių ir nuostabiausių dalykų. Ir šiandien, ir rytoj. Iki.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Anykščių rajone nuvirtęs medis mirtinai sužalojo žmogų. Tai pirma žinoma šios audros auka. Tuo metu elektros tiekimas Lietuvoje sutrikęs jau daugiau nei 155 tūkstančiams vartotojų. Tokius skaičius skelbia elektros skirstimo operatorius. Tuo metu ugniagesiai praneša, kad jau gavo bent 800 iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Itin stiprus vėjas turėtų nurimti šiandien vakare. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad šiemet prašančių paramos mokyklinėms prekiams ir maitinimui bus dar daugiau nei pernai. Ministerijos atstovė Svetlana Kulpina sako, kad šiemet parama mokinio reikmėms įsigyti sudaro 148 eurus, o pagrindinis kriterijus yra vidutiniai šeimos pajamos, kurios vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349 eurai.
1: Iš tikrųjų prognozuojam, kad dėl paramos mokinio reikmėms įsigyti kreiptis kiek daugiau negu 49 tūkstančiai mokinukų, o dėl nemokamo maitinimo prognozuojame, kad kreiptis apie 119 tūkstančių vaikų. Palyginus praeitais metais, aišku, didėjimas prognozuojamas, nes 20 metais mokinių maitinimą gavo beveik 117 tūkstančių vaikų, mokinių reikmenims įgyti 48 tūkstančiai mokinių.
0: Svedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė skaičiuoja, kad minimalus ir pigiausias mokinio krepšelis, ypač pirmokių šiais metais, kainuoja apie 350-380 eurų. Į šią sumą įtraukiamos ne tik bazinės kanceliarinės prekės, bet ir kuprinė, uniforma, sportinė apranga, pratybų sąsiuviniai.
2: Na, ką iš tiesų matome, kad kanceliarinių prekių pasiūla yra gana didelė ir tikrai ta pasiūla leidžia kainą išlaikyti gana nuseklę ir panašią kaip praėjusiais ar už praėjusiais metais. Tuo tarpu, kai mes stebime pratybų ar uniformų kainas, matosi nuoseklus didėjimas.
0: Tuo metu savivaldybės primena, kad prašymų paramai gauti laukia iki spalio penktosios. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga sąskrydyje patvirtino dar 15 kandidatų į merus. Iš viso patvirtintas partijos merų kandidatų sąrašas siekia 25. Šiuo metu 8 valstiečių partijos nariai užima merų postus. Primenu, jog savivaldos rinkimų pirmasis turas vyks kitų metų vasarį. Rinkimams viena po kitos jau ėmė ruoštis didžiosios šalies partijos.

Rytoj Vilniuje vyks velomaratonas. Bus uždaryta daug gatvių miesto centre. Nuo pat paryčių bus uždarytos Kosciuškos ir Arsenalo gatvės, Mindaugo bei Žaliasis tiltai, Žvejų ir Upės gatvės, dalis Vytauto gatvės, Žvėryno tiltas, dalis Goštauto gatvės ir Gedimino prospektas. Dviratininkų maratonas organizuojamas jau 17-ąjį kartą. Renginys įprastai pritraukia apie 10 tūkstančių dalyvių. Sekmadienį daug kur numatomas lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną šalyje nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 16, dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme Amelija, mažas detalės sušildo didelę tylą, taip jums kuriame malonę kompaniją, kad jūsų mintis nurimtų. Toliau Neil Young, daina Harvest Moon. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės tvirtai. Jūsų naktis tebūna jums švilnus atokvėpis. Ir kartu su jumis kūrėme ramę nakties atmosferą. Sekmadienį dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje dūksna. Panevėžyje taip pat dūksna. Kaune lietus, Klaipėdoje debesuota. Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 18, Kaune ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Jasono Mrazo daina I won't give up. Tylus pažadas nepasitraukti, kai jūsų naktis prašo ramybės ir aiškumo. Tokios eilutės padeda susidėlioti mintis, kai miestas nutyla, o jums svarbiausia – išlaikyti kryptį. Toliau – kūrinys iš 1975-ųjų, įrašytas Londone, išleistas su leidykla RAK, o jo akustinės gitaros rifas turi sąsajų su Elvio Presley hitu His Latest Flame. Smokey, don't play your rock and roll to me.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai, kad žinotumėte, ką verta įsijungti šią naktį ir kur rasti gerą istoriją. O dabar Leonard Cohen ir daina I'm Your Man. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę greitą, aišku ritmą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintis susirikiuoja. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Primavera, režisierius Damiano Michieletta. Rekomenduoju, nes tai istorija apie talentą, drąsą ir pasirinkimą nepasiduoti, kai aplinka bando užrašyti jums vieną vienintelį scenarijų. Muzika čia ne fonas, o jėga, kuri kelia, gydo ir priverčia išgirsti save. Kiekviena scena kvepuoja disciplina, aistra ir vidinė laisvė, todėl šis filmas tinka jūsų nakties tylai ir jūsų rytojui. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes jums reikia aiškumo, kai miestas nutyla. Vieni jūs dar kelyje, kiti jūs būdite pamainoje, o kai kurie jūs saugote savo vidinę ramybę. Man nuoširdžiai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų naktis būtų lengvesnė. Patarimas jums. Trumpai ištieskite nugarą, atpalaiduokite žandikaulį ir kvėpuokite tolygiai, skaičiuodami iki 4. Toliau Cool and the Gang. Fresh.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje, trumpai ir aiškiai. Iki tol tęsiam muziką, kurią jauti. Be ilgų kalbų, be triukšmo, tik tai, kas skamba. O dabar skamba Bryan Adams daina Have you ever really loved a woman? Klasika, kuri vis dar veikia nuo pirmų akordų ir priedainio iki pat pabaigos. Šią naktį, čia, dabar. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje ugniagesiai gelbėtojai dėl audros padarinių jau sulaukė daugiau kaip 1200 iškvietimų. Daugiausia pranešimų fiksuota Kauno ir Vilniaus apskrityse, taip pat Alytaus regione. Medžiai virto ant automobilių, pastatų ir elektros infrastruktūros, o sutrikimų mastas, vertinant pagal iškvietimų skaičių, gali būti didžiausias per 20 metus. Jums svarbu žinoti. Tarnybos tęsia šalinimo darbus, o situacija dar kinta. Pasaulyje pranešama, kad Maskva ėmė mažinti karinės žvalgybos pareigūnų skaičių prekybos atstovybėse, tačiau dalį vietų užima proteguojami asmenys, todėl reforma kelia klausimų. Ukraina skelbia apie smūgius Rusijos gilumoje. Sakė, aerodrome sunaikintas su 24M ir 4 aerodromo įrenginiai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!